0: najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi to jesen.
1: Največ glasbe.
0: Radio Salomon. Najboljša jesen.

0: svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon. Tudi za jesen.
1: Največ glasbe.
0: Največ glasbe.
1: Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Plačniki tožijo velikane umetne inteligence. Na Dunaju načrtujejo nov obrat za predelavo odpadkov. Vreme bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Na Zveznem sodišču v Kaliforniji je bila v petek vložena protimonopolna tožba proti štirim največjim razvijalcem umetne inteligence. Plačniki ChatGPT, Clouda, Groka in Gemini trdijo, da so se konkurenti nezakonito dogovorili za počasnejši razvoj modelov, poroča Svet24.si. Severna Koreja je danes svoje vzhodne obale izstrelila neidentificirani strelek, je sporočila južnokorejska vojska. To se je zgodilo nekaj dni zatem, ko je Pjongjang izstrelil več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju in znova potrdil svoj status jedrske sile, poroča francoska tiskovna agencija. Britanski nizkocenovnik EasyJet bo 7. aprila 2027 obnovil neposredne lete med Ljubljano in Berlino. Letala bodo na tej zaželeni liniji, ki je bila ukinjena med pandemijo, letela dvakrat tedensko, ob sredah in nedeljah. Vozovnice za lete z Brnika so že na voljo v prodaji, cene enosmernih vozovnic pa se začnejo pri približno 37 evrih, piše Svet24.si. Kranjski policisti so v sredo posredovali zaradi nasilnega 53-letnika v gostinskem lokalu, ki je poškodoval zaposleno in o posredovanju še policistko. Ker je policiste napadel z nevarnimi predmeti, so uporabili prisilna sredstva in službenega psa. Moškega so pridržali, v petek pa je preiskovalna sodnica zanj odredila pripor. V Ludbergu na Hrvaškem je potekal protest proti družbi Perutnina Ptuj Pipo, ki v bližnji Apatiji načrtuje gradnjo megafarme za 3,3 milijona piščancev letno. Okoli 500 protestnikov opozarja na smrad, vpliv na podtalnico in bližino hiš. Civilna iniciativa je proti 12,5 milijona evrov vrednemu projektu zbrala že skoraj 3000 podpisov, piše Svet24.si. Danes bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Sprva bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevno od 20 do 24, na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri in v sredo se obeta jasno vreme.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: 90-ta so zakon.
5: Ah.

0: Radio Salomon.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
0: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
0: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
0: Najboljša priprava na sobotni večer.
2: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
0: Vsako soboto zvečer.
2: Samo na Radiu Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: DJ Time podpira naroči auto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči auto.si.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Iz konzularne stavbe v Ljubljani naj bi pred dnevi padel poljski diplomat. Trump pravi, Hutijevci si ne želijo spopada z IDA. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Po poročanju poljskih portalov se vodja Urada za diplomatsko varnost poljskega ministrstva za zunanje zadeve bolnišnice v Sloveniji že več dni bori za življenje, potem ko je pred dnevi po noči padel iz tretjega nastropja konzularne stavbe v poljskem veleposlaništvu v Ljubljani. Na ljubljanski policijski upravi so potrdili, da se je dogodek zgodil prejšnjo nedeljo okoli 3. ure. Vzrok oziroma razlog za padec diplomata še ni znan, so pa potrdili, da se je ta pri tem huje poškodoval in da je njegovo življenje ogroženo. Jemenski Hutijevci si ne želijo spopada z IDA, čeprav stopnjujejo napade na Saudsko Arabijo, je za Fox News izjavil ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah je Washington v stalnem stiku s proiransko skupino, ta pa si ne želi, da bi se z IDA spravile nadnje. Kot je še dejal ameriški predsednik, se bodo v ne tako daljni prihodnosti zgodile velike stvari. Iranci pa naj se lepo obnašajo. Sam se namreč trenutno odloča, ali naj njihovo državo uniči ali ne. Slovenska atletinja Tina Šutej je drugi dan ekipnega državnega atletskega prvenstva v Celju. Skoku s palico preskočila 4,60 metra in dosegla najboljši posamični izid celotnega državnega prvenstva po mednarodnih tablicah. Jan Vukovič je zmagal na 800 metrov, na dva stadionska kroga je slavila Petja Klojčnik. Neja Mantelj je bila prva na 200 metrov, Žiga Božič pa je bil najboljši med člani. Ekipno je naslova obeh konkurencah osvojil domači Kladivar. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno opojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
0: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
4: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušan.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor začenja redno septembrsko zasedanje. Na Dunaju načrtujejo nov obraz za predelavo odpadkov. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor bo danes začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi, medtem ko bo premijer Janez Janša na nje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica pa bodo danes državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministerstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Sejo državnega zbora bosta sicer v nadaljevanju tedna zaznamovala predloga za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Predlogoma za razrešitev bo jutri na seji namenjeni skupaj več kot 13 ur razprave. Na Dunaju so začeli načrtovati nov sodoben obrat za predelavo komunalnih odpadkov, ki bo poleg recikliranja omogočal tudi pridobivanje energije ter pomagal mestu pri doseganju ciljev krožnega gospodarstva in podnebne neutralnosti. Obrat naj bi predvidoma zagnali leta 2034. Nov obrat bodo zgradili v bližini deponije Rautenweg. Iz odpadkov bodo najprej izločili čim več uporabnih surovin, preostale materiale, ki jih ni mogoče reciklirati, pa bodo izkoristili za proizvodnjo energije. Romunski, finski, francoski in italijanski odbojkarji so četrtfinalisti evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Romuni so v Sofiji s 3-0 premagali Ukrajince, Francozi so bili z enakim izidom boljši od Portugalcev. Finci so bili v Torinu v tekmi preobratov s 3-2 boljši od Grkov, Italijani pa so s 3-0 ugnali Dance. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo dvoboj osmine finala odigrala drevi proti Srbiji. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
0: Izbereš,
1: klikneš,
0: plačeš,
1: dobiš
2: avto
1: na naroci avto.si.
0: Preprosto,
1: preizkušeno in varno.
0: Samo na naroci avto.si.
3: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
1: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
0: Pogled v nebo.
2: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
3: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Piha bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
1: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
0: Prenesi, poslušaj, uživaj.
5: Slišen in poslušaj. Dan vam pre...

0: mi smo Salomon. Novice.
1: Logar na Češkem o možnosti krepitve sodelovanja. Državljane Evropske unije na forumu v Bruslju skrbi vpliv lažnih novic in umetne inteligence. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar z delegacijo danes začenja tridnevni obisk na Češkem. Osrednji dogodek obiska bo poslovni forum v organizaciji agencije Spirit Slovenija, v načrtu pa ima tudi bilateralno srečanje s češkim ministrom za industrijo in trgovino Karlom Havličkom ter srečanje s predstavniki avtomobilske industrije. Cilj obiska je povečati prepoznavnost Slovenije in Češke s podarkom na možnosti sodelovanja med državama na področju tehnologij prihodnosti, so sporočili iz ministrstva. V Bruslju so minuli konec tedna pripravili državljanski forum o zaščiti in krepitvi demokracije v Evropi. O tem je razpravljalo okoli 150 naključno izbranih državljanov Evropske unije, tudi iz Slovenije, ki bodo pripravili priporočila za Evropsko komisijo. V debatah je zaznati veliko skrbi zaradi vpliva lažnih novic in dezinformacij ter prevlade umetne inteligence. Prvemu srečanju v okviru foruma o krepitvi demokracije boste sledili še dve. Eno nadaljavo, zadnje novembra pa znova v živo v prestolnici Evropske unije. Takrat bodo udeleženci dokončno oblikovali svoja priporočila Evropski komisiji. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je ponoči v severnoameriški ligi MSL vnovič dosegel gol za Miami že 20. v sezoni. Navijači pa kljub temu niso zadovoljni zapuščali stadiona, saj se je tekma s San Diegom končala 2-2 in zdaj že 4 tekme čakajo na novo zmago. Inter Miami v septembru še ni dosegel zmage in je v sodni konferenci zdaj na 3. mestu za ekipama Nashville in New England. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutrnje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4 evre 8 centov za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: vstopnic, top eventi, kasi in bencinski servisi Petrol. 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Piha bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: auto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Poslušaj vsebine na zahtevo.
8: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
9: Slišen in poslušaj.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Koalicija za umik odreditve dveh parlamentarnih preiskav dnevnega reda tokratne seje državnega zbora. Pripadniki slovenske vojske se bodo usposabljali v vaji Preskok 2026. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Koalicijske poslanske skupine SDS, Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati so pred začetkom današnjega zasedanja državnega zbora vložile predlog za umik točk, s katerima bi na zahtevo opozicije odredili parlamentarni preiskavi o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Kot razlog navajajo skorajšnji referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Koalicija je sicer umik točk z dnevnega reda zagovarjala že na kolegiju predsednika državnega zbora minuli teden. Pripadniki sil slovenske vojske se bodo od danes do 2. oktobra usposabljali v jesenskem delu niza vaj Preskok 2026. Okrog 800 pripadnikov različnih poberstev in enot sil slovenske vojske se bo urilo po vadbenem scenariju, ki predvideva vdor nasprotnika na ozemlje Slovenije ter preigravanje vojaške obrambe z namenom ohranitve ali povrnitve ozemljske celovitosti in suverenosti. Glavnina dejavnosti se bo odvijala znotraj vojaških objektov, del vojaškega usposabljanja pa bo izven vojaški vadišč na območjih različnih občin. Slovenska golfistka Pia Babnik je v Španiji na turnirju Evropske serije konec tedna zasedla visoko 5. mesto. Na 3-dnevnem tekmovanju na vzhodu Španije z nagradnim skladom na tanko 1 milijon evrov je 22-letnica najboljšo rundo prihranila za konec in končala 6 udarci pod parom. S tem si je 5. mesto razdelila z Nemko Helen Brim ter v žep pospravila še 33.500 evrov in 132,5 točke za lestvico serije let. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Spletni trgovci, pozor!
10: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
9: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
10: Več na kokos-boost.si.
11: Kokos.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
0: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
0: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
2: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predam.

0: okolje.
1: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
2: Radio Salomon.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Poslušaj vsebine na zahtevo.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
6: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
7: Slišen in poslušaj.
6: Vsak dan vam predajem.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ob svetovnem dnevu opozorila o nujnosti čimprejšnje diagnoze oseb z demenco. Zaposleni v nemški avtomobilski industriji danes na množičnih protestih. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Strokovnjaki ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni, ki poteka pod sloganom Prej, ko veš, več lahko storiš, diagnoza je pomembna, izpostavljajo pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku. Ta bo ocenil, katero pot ubrati, da bo za bolnika najbolje poskrbljena. Slogan opominja, da zgodnja diagnoza ni le medicinski dogodek, ampak priložnost za zgodnje zdravljenje, načrtovanje prihodnosti, podporo družini, ohranjanje samostojnosti in boljšo kakovost življenja. Več 10 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih bo danes po napovedi po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. Kot so v napovedi protestov navedli v sindikatu IG Metal, zaposleni pri proizvajalcih avtomobilov in njihovih dobaviteljih ne bodo več dopustili, da bi postali grešni kozli za krizo, ki je niso povzročili. Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel je dirko po Luksemburgu sklenil z etapno zmago, v kateri je sam na čelu dirke bežal kar 174 od skupno 177 kilometrov. S tem je na razgibanem terenu potrdil dobro formo pred odhodom Kanado na svetovno prvenstvo. Po znanih podatkih je bil to najdaljši samostojni pobeg v zadnjih 20 letih. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
3: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Radio Salomon.
1: 3, 2, 1.
2: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predan. Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
10: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši.
9: Je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
10: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo.

Dan vam preda. Mi smo Salomon.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Minister Kajzer interpelacijo opozicije označil za vihar kozarcu vode. Nafta se je pocenila. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Zunanji minister Tone Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je v pogovoru s slovenskimi dopisniki napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar kozarcu vode, vendar zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. Jaz se na nek način tega ne bom rekel veselim, ampak mislim, da je dobro, če opozicija želi, da se pogovorimo. Jaz bom pripravil odgovor na to interpelacijo, ko bom z njo uradno se znanjen, je dejal. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju četrti dan zapored znižale in dosegle najnižje ravni več kot tednu dni. Trgovci upajo, da bo zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov ta teden priložnost za diplomatske pogovore in iskanje rešitve za vojno na Bližnjem vzhodu. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena oktobra, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti $98.66, kar je 1,64% manj kot petek. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, nekateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Reprezentanci se zelo dobro poznata. Letos sta že igrali v Ligi narodov, ko je Slovenija na domačem turnirju v Ljubljani slavila 3:0. Na svetovni jakostni lestvici je Slovenija 6. reprezentanca sveta, Srbija je 18. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri.

0: pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
1: Radio Salomon.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Minister Kajzer interpelacijo opozicije označil za vihar kozarcu vode. Zaposleni v nemški avtomobilski industriji danes na množičnih protestih. Vreme delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Zunanji minister Tone Kajzer, ki se v New Yorku udeležuje začetka 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, je v pogovoru s slovenskimi dopisniki napovedano interpelacijo opozicijskih strank označil za vihar kozarce vode, vendar zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. Jaz se na nek način tega ne bom rekel veselim, ampak mislim, da je dobro, če opozicija želi, da se pogovorimo. Jaz bom pripravil odgovor na to interpelacijo, ko bom z njo uradno se znanjen, je dejal. Več 10 000 zaposlenih v nemški avtomobilski industriji in njenih dobaviteljih bo danes po napovedih po vsej državi izvedlo proteste, s katerimi želijo izraziti nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanjem. Kot so v napovedi protestov navedli v sindikatu IG Metal, zaposleni pri proizvajalcih avtomobilov in njihovih dobaviteljih ne bodo več dopustili, da bi postali grešni kozli za krizo, ki je niso povzročili. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage. Reprezentanci se zelo dobro poznata. Letos sta že igrali v Ligi narodov, ko je Slovenija na domačem turnirju v Ljubljani slavila 3-0. Na svetovni jakostni lestvici je Slovenija 6. reprezentanca sveta, Srbija je 18. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutrnje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Lepo zdrav in dobrodošli v ponedeljkovem popodnevu v Mega Salmonu. Mitja sem z vami, Grajzi za prijatelje in z nami za začetek Afrojack featuring Rubble, 10 feet tall.

Afrojack in Rebel, 10 Feet Tall za začetek prve ure našega druženja. V nadaljevanju pa še pred oglasi z nami Nico Santos, Why Don't You Stay, predtem J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Najprej Alesso in One Republic, In Your Eyes.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj. Salomon.

Delilah featuring Zara Larsson, She Did It Again, je tisto, kar smo slišali, sledi najnovejše na Salomonu. Miley Cyrus, Bass Persuades. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10, na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno s svežim jutrom. Proti večeru se bo od zahoda začelo oblačiti. V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, lizi.
2: V četrtek bo spremljivo oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Zapihal bo jugozahodnik.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.

0: DJ Show. Na Radio Salomon se vraćaju svetovno znani DJ-i s legendarnimi miksi. U svaku nedelju ob 22. Tiesto. Za već glazbenih dobrod znanih svetovnih DJ-ev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan.

0: BTS, Swim smo pravkar slišali, zdaj sledi skok v 90-ta in še samo na gastroju Monroe, jaz potrebujem več in LL Cool J, Ain't Nobody, to je nostalgija, ki prija.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: V državni zbor vložena interpelacija zunanjega ministra Kajzerja. Na Hrvaškem od torka nova večja podražitev dizelskega goriva. Vreme danes bo spremenljivo oblačno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V državni zbor je bila danes vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Zunanji minister ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva, med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin. So v vloženi interpelaciji zapisali opozicijske SD, Svoboda in Levica. Na Hrvaškem se bodo v torek spet podražila pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 1,74 evra ali cent več kot minuli teden. Še bolj se bo podražil dizel, katerega cena se bo zvišala za 6 centov na 1,91 evra za liter, je na današnji dopisni seji odločila vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 7 dni. Policisti skupaj s predstavniki slovenskih železnic ta teden sodelujejo v mednarodni preventivni akciji Railpola, Evropskega združenja policij, ki skrbijo za varnost na železnicah. Pri nadzoru bodo pozorni predvsem na nedovoljeno prehajanje železniške proge, prečkanje železniške proge na nivojskih križenjih in kršitve na vlakih. Borilna veščina MMA prodira proti olimpijskim igram. Na letošnjih azijskih igrah na Japonskem se je nekdaj preziran šport že uvrstil v program. Želja je status olimpijskega športa. Šport, ki je bil nekoč v številnih delih ZDA prepovedan in ga je ameriški senator John McCain označil za človeški petelini boj, je danes daleč od svoje nekdanje podobe. MMA je globalno prepoznaven šport, ki si želi tudi olimpijsko priznanje. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo spremenljivo, občasno, tudi pretežno oblačno. Zapihal bo vetro severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter z severnih smeri, na Primorskem burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod drugo uro Freemasons featuring Amanda Wilson, Love on My Mind.

Two Masons in Amanda Wilson, Love on My Mind za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Harry Styles, American Girls, najprej pa Tame Impala, Dracula.

0: Radio Salomon.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Slišen in poslušan.

Kelšute, 5 AM, smo slišali sledi najnovejše na Salmonu, ker mi ustvarjamo kite. Ariana Grande, Petal. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu pa je dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter z severnih smeri, na Primorskem burja.
3: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
6: Слышен.

Sky Newman, Man of the House, je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok 90. številka 2, Loft, Summer, Summer in Ela, Iza ponoči. 90. so

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V državni zbor vložena interpelacija zunanjega ministra Kajzerja. Mladoletniki prerezali električne vodnike ob železniški progi. Vreme danes bo spremenljivo oblačno. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. V državni zbor je bila danes vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Zunanji minister ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenje nezakonitih izraelskih naselbin. So vloženi interpelaciji zapisali opozicijske SD, Svoboda in Levica. Trije mladoletniki so v nedeljo na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob progi in jih odnesli na drugo lokacijo, pri čemer so jih zadržali občani, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Kot so pojasnili, vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. Slovenski uporabniki so v drugem letošnjem četrtletju opravili medletno 8% manj odhodnega fiksnega telefonskega prometa in približno enako količino odhodnega mobilnega prometa. Število poslanih sporočil SMS pa se je povečalo za 5%, količina prenesenih podatkov v mobilnem omrežju pa za 23%, je objavil statistični urad. Borilna veščina MMA prodira proti olimpijskim igram. Na letošnjih azijskih igrah na Japonskem se je nekdaj preziran šport že uvrstil v program. Želja je status olimpijskega športa. Šport, ki je bil nekoč v številnih delih ZDA prepovedan in ga je ameriški senator John McCain označil za človeški petelini boj, je danes daleč od svoje nekdanje podobe. MMA je globalno prepoznaven šport, ki si želi tudi olimpijsko priznanje. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Danes bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter iz severnih smeri, na Primorskem burja.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa...
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Hej, kdo danes časti?
6: Delavska hranilnica.
7: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
8: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
9: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
10: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
11: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
10: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
13: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Popetne si smo, to je še zadnja, tretja ura našega druženja Omega Salomona danes in za uvod v tretjo uro One Direction, One Way or Another, Teenage Kicks.

One Direction, One Way or Another za začetek tretje ure v Nilvanju, samo še več glasbe brez nakladanja. Kmalu z nami Oliver Heldens, Grindr in The Young Punks, IAU, predtem Bruno Mars, I Just Might, najprej Mariah Carey in Imran, Rivers.

0: vstopnic. Top eventi kasi in bencinski servisi Petrol.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Topovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: Auto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Salomon. DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buuren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Slišen in poslušan.

Medusa in Khalid Weekend smo poslušali zdaj v čas za skonko 90-ta z Miranom Rudanom, Zate in London Beat, A Better Love. In po 16. bo čas za ekipo DJ Time, z vami Dan on the Mic, Dr. Silvana DJ, Edi the Producer in Češpli. Mi te bom z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90-ta so za...

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Evropska unija Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložila 400-milijonsko globo. Združeni narodi varnostni ukrepi ne sledijo razvoju umetne inteligence. Vreme, jutri bo sončno s svežim jutrom. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Irski regulatorji so ameriškega tehnološkega velikana Google kaznovali s 403 milijoni evrov kazni zaradi kršitve v zvezi s podatki o lokaciji uporabnikov. Poleg plačila kazni mora Google obenem v 6 mesecih uskladiti svojo obdelavo podatkov z evropsko zakonodajo. Odločitev sledi vrstam pritožb potrošniških organizacij, tudi zvezi potrošnikov Slovenije. Model za obvladovanje tveganj povezanih z umetno inteligenco razpada, so v objavljenem poročilu o julijskem incidentu podjetja OpenAI opozorili strokovnjaki Združenih narodov. Ob tem ugotavljajo, da varnostni ukrepi ne sledijo razvoju zmogljivosti umetne inteligence. Danes vložena interpelacija opozicijskih strank SD, Svoboda in Levica zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja je izraz političnega obupa, je odzivu izjavil poslanec stranke SDS in predsednik odbora Državnega zbora za zunanjo politiko Franc Breznik. Dodal je, da interpelacija po svoji vsebini in političnih učinkih služi interesom Moskve in Teherana. V Ljubljani je danes ob mednarodnem dnevu miru potekal veteranski pohod za mir. Organizatorji so s tem dogodkom želeli spomniti na pomen miru in na geslo letošnjega svetovnega dne, ki poudarja, da moramo mir vsak dan aktivno graditi in vanj tudi vlagati, je na slovesnosti povedal predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič. Letošnji maraton v Slovenskih Konjicah bo imel posebnega gosta. V nedeljo ob 12 uri se bo na teku namreč prvič predstavil tudi humanoidni robot Jože, ki bo pretekel 100-metrsko razdaljo. Za nastop na maratonu se je pripravil v atletski šoli v Konjicah, kjer je dobil usmeritve za svoj tek, pa čeprav bo letos nastopil brez konkurence. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozel.
2: Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter z severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih in v alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem, ob burji do 14. Najviše dnevne pa od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
11: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
10: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
11: Kokos Boost 2026.
10: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
11: Prijave na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
11: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
11: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
11: Naroči avto.si.

0: Mr. Ricky and Daniel Eter, The Concert, pesem, ki zagotovo ne bo manjkala na naši ultimativni razprodani zabavi, imenovani preprosto DJ Time, Back in Time s prijatelji, ki bo v petek, 16. oktobra, v Ljubljanski Odiseji. Malo manj kot mesec dni nas loči do takrat, imamo pa že dodatni termin, DJ Time, Back in Time, karnival s prijatelji, power dancerke smo že razkrili, vstop topevent.si in bencinski servisi Petrol. Od obujena spominov pa je samo vprašanje, a smo ready?
1: Da.
0: Potem pa naj se prične the one and only DJ Time.

0: Cekinu, ponedeljkovo magično popovdne. Če rehabilitacija ni še zaključena od vikenda, potem bo zagotovo med 16. in 19. uro, ko smo z vami direktno in uživo bilo ražem v srednjem studiu.
1: DJ Time uživo.
0: To sem ravno povedal, dan od Mike, Edita Badilcer in naša vedno prelepa, vedno sveža, češ pli.
1: Dobrodošli.
0: Akcija, reakcija na polno, nobenega popuščanja, v režiji že vse pripravljeno, menda tudi za prvo pesem današnjega popodneva. A je okej?
2: Okej.
0: Torej, ena izmed tistih ekskluzivnih.
2: To je ekskluziv.
0: In ne samo to, to je tudi
2: Ježič.
0: Neptunika.

0: zakaj ne bi ponedeljkovega magičnega popodneva začeli na Easy, da obladamo en Easy, ki nas poboža.
1: Seveda.
0: Ampak seveda, Easyči ne bodo do 19. ure, pride tudi ostali ritmi, tudi tisti, ta najhitrejši, ta najbolj energični, oziroma v stilu, hitro je ravno dovolj hitro.
2: To.
0: Še enkrat dober dan in dobrodošli, ponedeljek je 21. september. Kar pomeni, še malo pa bo oktober, še malo pa bo. Dan on the mic, Edi, da podil se ni češpi, so z vami. Ma, zdaj sem pa že tokrat povedal, da ne potrebujem še enkrat. In ker smo že 33 let z vami, dragi prijatelji, srčevetrani, najbolj

0: Peggy Goo in the house, Ira Star, Woman, in to je bil haos. In to je bil haosa.
1: Haosa.
0: In če malo pomislimo, še vedno velja ena taka izjemna misel, globoka misel, če si haosar.
2: Ko si haosar, je življenje lepše.
0: Pa naj bo v tem trenutku še en haosa.
2: Res je haosa.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno opojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: pasi, ki smo jih ravno kar začutili vsi skupaj, pa pomenijo samo eno, da je pred nami rubrika Hitro je ravno dovolj hitro.
1: Seveda.
0: Nobenega popuščanja, kar precej klonov. To je v zadnjem času še vedno zelo, zelo popularno in tudi v drugi polovici leta 2026 ne kaže, da bi se kaj popuščalo glede tega.

0: ena klonirana, druga klonirana, tretja klonirana, pa same klonirane.
1: Všeč mi
0: je. Je pa to seveda dobro, da tudi te nove pesmi, nove uspešnice, srčni veterani takoj prepoznajo nove generacije, pa v bistvu ob tem spoznavajo hite, ki so nekoč nekdaj kraljevali na magičnih frekvencah in seveda tudi na plesiščih.
2: Yeah.
0: Ready, steady smo za še eno žgočo impekočo, polno energije.
1: Yeah.
0: Ker takšen vrh rubrike hitro je ravno dovolj hitro. Mike Candy, Jack Holiday. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, living on video.

0: in s to energijo in s to hitrostjo smo prišli do trenutka, do sporočila našega partnerja naročiavto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto, obrnite se na naročiavto.si. Vse storijo na mesto vas. Avto najdejo, preverijo, izpogajo popust in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiavto.si.
1: DJ Time podpira naročiavto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.

ena iz spiska spomini na poletje 2026. Bibi Regia, David Guetta ter Sad Girls. Tudi naslednja bi se lahko umestila na ta spisek, da si ravno se je umestila v naš program bolj proti koncu poletja 2026, a vseeno hormon sreče se sprošča najbolj, ko posije sonce, ko so počitnice, ko je razvajanje kje na plaži ali v bazenu. James Hype se računa.

0: so, energija je.
1: Kaj dobim?
0: In potem dobi naša češplj, pa ne samo naša češplj, kar vsi skupaj. Eno in edino, sonce.
2: Evo,

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the mic in Dr. Silvano DJ.
3: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
4: Listen in, poslusha. The music comes and goes on a sweet rainbow. Cause boogie is in my soul. Vsak dan vam predan.
5: Mi smo Salomon.

0: Kako znajo pobožati te nežne pesmi, prav duša in telo. Oba dva se kar zasmejita. Zdaj, ena taka presenetljiva in seveda čisto poletna, čisto tak latino vibe.
1: Všeč mi je.
0: Če so te nežne uspešnice tudi vam všeč, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, potem boste naslednji prisluhnili še bolj na glas. DJ Goja, Jason Derulo,

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Evropska unija Googlu zaradi kršitev zakonodaje naložila 400 milijonsko globo. Nekdani vidni članici HDZ po priznanju krivde v korupcijski aferi 20 mesecev zapora. Vreme, jutri bo sončno s svežim jutrom. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Irski regulatorji so ameriškega tehnološkega velikana Google kaznovali s 403 milijoni evrov kazni zaradi kršitve v zvezi s podatki o lokaciji uporabnikov. Poleg plačila kazni mora Google obenem v 6 mesecih uskladiti svojo obdelavo podatkov z evropsko zakonodajo. Odločitev sledi vrstam pritožb potrošniških organizacij, tudi zvezi potrošnikov Slovenije. Nekdanja vplivna članica stranke HDZ, dolgoletna županja Knina Josipa Pleslič, ki je po aretaciji leta 2020 postala ena osrednjih figur več velikih korupcijskih afer, je priznala krivdo zaradi prirejanja subvencij državnih izpitov in drugih primerov zlorabe položaja. Sodišče v Zagrebu jo je obsodilo na 20 mesecev zapora. Vladajoča ruska stranka Enotna Rusija je prepričljivo zmagala na parlamentarnih volitvah. Po preštetju skoraj vseh glasov je prejela 57,83% podpore in bo imela v Dumi 355 poslanskih sedežev, je sporočila osrednja volilna komisija. To je najboljši rezultat v zgodovini stranke predsednika Vladimirja Putina, ki je na oblasti že več kot 20 let in je s tem ohranila dvotretinsko večino. Letošnji maraton v Slovenskih Konjicah bo imel posebnega gosta. V nedeljo ob 12 uri se bo na teku namreč prvič predstavil tudi humanoidni robot Jože, ki bo pretekel 100-metrsko razdaljo. Za nastop na maratonu se je pripravil v atletski šoli v Konjicah, kjer je dobil usmeritve za svoj tek, pa čeprav bo letos nastopil brez konkurence. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Timotej Kozelj.
2: Jutri bo sončno in razmeroma sveže. Več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Pihal bo veter z severnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje jutrne temperature bodo v mraziščih in v alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pa od 5 do 10 na Primorskem, ob burji do 14. Najvišje dnevne pa od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
0: Več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
8: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
7: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
8: Več na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: DJ Time podpira Naroči avto.si.
14: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
13: Z odkrito ceno.
14: S preverjeno zgodovino.
13: In z boljšo opremo.
14: Naroči avto.si.

Classica, buona energie in Pono Globoki, baso Gabri Ponte, Time to Rock. Klasika skatero smo v tem trenutku bojali spomine, pa se tudi ogrevali in pripravljali za DJ Time, Back in Time, ki bo v razprodani Odiseji v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Opa, pozor, pozor! Dodatni termin, sobota, 6. februar, DJ Time, Back in Time s prijatelji Karnival. Razkrili smo že, da bodo z nami naše prijateljice Power Dancerke. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol. In če smo pred ekskluzivnimi novicami imeli žgoče in pekoče ritme, pa sedaj imeli klasiko v tem podobnem tempu, bi se da se spodobi, da skitra je ravno dovolj hitro, nadaljujemo.

0: tako je, ko ni nobenega popuščanja. In kar se tiče DJ Time, kar se tiče Salomona, vemo že 33 let, ne poznamo nobenega popuščanja.
1: Muzika!
0: Seveda, da bo muzika in v bistvu taka prav posebna.
2: Še eno.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš.
1: Klikneš.
2: Plačeš.
1: Dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Doživite čar umetnostnega drsanja v živo. Od 1. do 3. oktobra bo Hala Tivoli gostila tekmovanje v seriji za mladinsko veliko nagrado. Vabljeni, da si ogledate najboljše drsalce in plesne pare z vsega sveta. Vstop je prost. Spored tekmovanja na drsalna-zveza.si.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen in poslušan. Dan vam preda.

Boy Music Sounds, ena izmed tistih, ki se nahaja na lestvici Airplay in prav tako na lestvici najgibljivejših. Obe lestvici sta na ogled in jasno in glasno tudi na poslu, kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.es.

0: Curry ter Whisper. Je pa Joel Curry eden izmed tistih bolj produktivnih, kajti pred približno kakšnim tednom je izdal svojo novo pesem, ki je že v nizkem štartu, da se umesti v naš program.
1: Da.
0: Ampak ne stojimo prehitevat. Tukaj pa že Fischer, Florence Arman, What a Life.

0: Juri, z nami naš partner naroči avto.si. Ste vedeli, da lahko avto sedaj kaj naročite? Kot bi kupovali v spletni trgovini, nič iskanja, nič poti, nič porabljenega časa. Da bi kupili avto od sedaj naprej, ni več potrebno poznati mehanika, kleparja in pogajalca. Vse to namesto vas uredijo na naroči avto.si. Poskrbeli bodo za varen uvoz vozila iz Nemčije. Naroči avto.si.
1: DJ Time podpira naroči avto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.

0: mlajše generacije, najbolj prodornih DJ-jev, producerjev, animater, a doma, kakšni basi so to bili. Druga ura je tole, dragi prijatelji, srčne veterane, najboljše poslušalce na svetu, to je DJ Time v živo in direktno.
1: DJ Time je najboljši.
0: Vajdi, da producer. Mislim, da si zasluži taka globoka, močna izjava, tudi eno tako glasno trombeto koketo.

Glockenbach, Caitlin Aragon ter Runaway. Pogled na uro pa razodene, da je ravno dovolj časa za tole hiturino, hičino letošnjega poletja. Hugel, Alternate Moving.

0: 12 uro.
1: Airplay 50, tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
2: Slišen in poslušan.

0: Lismo Sagdan. Lismo Salomon. Can I ti si znam.
1: DJ Time.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Todo in todos. Todo in todos. Cada hombre in todos los hombres.

0: Que datoratel will be one. Klasika, ki nas je pripeljala tudi do tretjega, zadnjega dela programa
1: DJ Time.
0: In ready, steady, smo ten on the mic, edito besa češpli, da nadaljujemo z Izičem, če smo z Izičem zaključevali drugo uro, pa začenjamo tudi tretjo. One Klank, Sunny Happy People.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen in poslušan. Vsak dan vam predaj. Mi smo Salomon.

0: Ok, tokrat in ponedeljek pa peto preseneča v teh zadnjih minutah rednega dela programa Digitize z rubriko Hitro je ravno dovolj, hitro. Le, kaj smo sedaj poslušali?
1: Še eno planiranje.
0: Še eno planiranje. Somebody did a used to know Arbat in David Guetta. Tudi pri naslednji bi lahko rekli z lahkoto.
1: Še eno planiranje.
0: Pa to je neverjetno. Dmitri Vega, Silver, Turn the Tide.

0: da, da, da.
1: Zagotovo se srčni veterani, prijatelji, najboljši poslušalci na svetu spomnijo tega hita, ki je takrat v 90-ih letih naredil prav, o moj bog, ali je to mogoče. Za zaključek rednega dela pa še glasba Made in Slovenija, da, divje, divje, no tekno in cerkno.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Topovih 20.
2: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
1: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen.

Bi smo Salomo i ti si z nami. DJ Time. Predzadnji ponedeljek v mesecu septembru se nadaljuje z nostalgijo. Prav ste slišali, prav ste ujeli, da si ravno srče veterani, najboljši poslušalci na svetu, prijatelji, to že vedo. Kaj ti zadnjih 30 minut je namenjenih nostalgiji z rubriko 90

ponedeljek kot ponedeljek, včasih se je treba kar malo rehabilitirati, lahko si samo predstavljamo, kakšna rehabilitacija bo po tistem ultimativnem oktobrskem vikendu, ko bomo imeli v petek Digitime Back in Time, razprodani Digitime Back in Time v Odiseji, evo te sobota, nedelja, rehabilitacija, sa marsikoga pa tudi ponedeljek. Anyway, najboljša glasba, vse kar se tiče nostalgije.

90-ta, 90-ta, ki niso samo na naših magičnih frekvencah, od ponedeljka do četrtka, v zadnjih 30 minutah v rubriki 90-ta so zakon, temveč, opa, tudi preko spleta, preko aplikacije Radio Salamo za pametne naprave, kot si bine na zahtevo, dostopno kjerkoli, kadarkoli.

so zakon. Direktno in uživo iz Beloražjega srednjega studia. Z vami Dan on the Mic, dr. Silvano DJ, ki bo z vami tudi na razprodanem DJ Time Back in Time, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Imamo pa tudi že dodatni termin. Sobota, 6. februar, Odiseja Ljubljana, DJ Time Back in Time Karnival. In vemo že, da so z nami naše povrke takrat. Pa še nekaj prijateljev, prijateljic bom, to se bo slišalo kaj kmalo. Sicer pa vstopnice ekskluzivno na topevent.si in bencinskih servisih Petrol.

je še vedno tukaj, a čas, ki je bil namenjen rubriki 90-ta so zakon, ki je bil namenjen programu DJ Time, DJ se počasi zaključuje. Down on the mic, Edi do producer Češpi, Dr. Svano, DJ, smo bili z vami. Uživajte v nadaljevanju čez nekaj trenutkov Salomonov ekstra večer, potem pa DJ Buci in vaši hiti.

0: DJ Time podpira Naroči avto .cz,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto .cz.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
5: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
6: Chaka Khan, if you came to party, I came to party.
7: Slišen in poslušan.
8: Vsak dan vam predajem.

0: Radio Salomon. Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
1: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: La Ora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci, z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Ora Feliz.
4: Slišen

0: ja z leve, še iz leve, ola la la la, ne, z desne, z desne, nemogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Top event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Topovih 20.
2: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
1: Samo na Radiu Salomon.
3: Slišen in poslušan.

Dobrodošli v oddaji Vaši hiti, ki jo poslušate na vašem najljubšem radiju. Danes je 21. september, z vami je DJ Buci in skupaj bomo poslušali 25 vaših najljubših hitov, za katere pridno glasujete na spletni strani Radija Salomon. Začnimo lepo po vrsti. Prejšnji teden ste največ glasov namenili Divjaje, No Tehno in Cerkno.

poslušate lestvico Vaši hiti, za njo glasujete na naši spletni strani. Na 21. mestu Taylor Swift, I knew it, I knew you.

Na spletni strani Radia Salamon pridno glasujete in s tem oblikujete lestvico vaših hiti. Oddaji lahko prisluhnete vsak ponedeljek ob 22. uri na vašem najljubšem radiju ali pa si lestvico zavrtite kadarkoli preko Salamonove aplikacije. Na 16. mestu Madonna in Martin Garrix, Bizarre.

Na Salomonovi spletni strani ne počivate. Vaše glasovnice pridno dežujejo in prav vi ste tisti, ki diktirate tempo na naši lestvici vaši hiti. Če želite preveriti, kdo je koga prehitel, smo z vami vsak ponedeljek ob 22. uri. Če pa se vam mudi, vas cela oddaja čaka na Salomonovi aplikaciji, kadarkoli in kjerkoli. Na sedmem mestu imamo Uroša in Tjašo, da bi znali živeti življenje.

tik pod vrhom. Le za las jim je ušla zmaga, a vaša podpora je bila ogromna. Srebrno drugo mesto torej pripada MDJ, Lenitis, joj kako sem len.

to za današnjo dozo vaših najljubših hitov. Če ste kakšen del lestvice zamudili, vas celoten seznam z vsemi premiki že čaka v naši aplikaciji. Glasujte pridno še naprej, oblikujte nov teden in uživajte v preostanku večera. Z vami sem bil DJ Buci, zdaj pa vas puščam v najboljši možni družbi. Brez dolgega opletanja, vaša številka ena, absolutni zmagovalec tedna in najhit radija Salomon po vašem izboru je Divjaje, No Tehno in Cerkno. Uživajte v zmagovalnih ritmih in se slišimo.

0: Noč ima svojo moč. In najboljšo glasbo. Radio Salomon.
1: A bova z, a bova brez.
2: Jaz brez Salomon.